0: дуруд шунавандагони гиромӣ, дӯстдорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Бароятон тандурустӣ, рӯҳияи болида ва лаҳзаҳои пур аз хушию шодмониро таманно дорем. Хушҳолем ки ин дам ҳамроҳи мо ҳастед ва вақти худро ба гӯш додани барномаи Сайри Олам сипарӣ менамоед. Тамоми кишварҳои дунё ба худ як вижагии хосе доранд, ки бо ном бурдан аз махсусиятҳояшон метавон пай бурд, ки сухан дар бораи кадом кишвар меравад. Масалан, бо шунидани номи Ҷопон, пеш аз ҳама тартибу интизом ва технологияҳои пешрафта ба ёд меояд. Фаронса бо санъати мӯд ва бурҷи машҳури Эйфел маъруф аст. Бразилия бо карнавалҳои пуршӯр, футбол ва табиати нодираш шинохта мешавад. Миср бо аҳромҳои таърихӣ ва тамаддуни кӯҳан аш ҷаҳонгир аст. Ва дар ҳамин радиф Белгия низ аз кишварҳое мебошад, ки бо вижагиҳои хоси худ дар Аврупо ҷойгоҳи махсус дорад. Ин сарзамин бо шоколадҳои машҳур, вафлиҳои хуштаъму лазиз, меъмории қадима ва шаҳрҳои зебои таърихии ҳар бинандаро мафтун месозад. Пас ҳам сафари мо бошед, то дар ин нашри барнома бо таърих, фарҳанг ва гӯшаҳои тамошобоби ин кишвар ошно гардем. Белгия кишвари хурд, вале хело пешрафта дар қисми ғарбии қитъаи Аврупо мебошад. Он дар соҳили баҳри шимолӣ ҷойгир шуда, бо чанд давлати аврупоӣ ҳамсарҳад аст. Аз ҷануб бо Фаронса, аз шимол бо Нидерланд, аз шарқ бо Олмон, аз ҷанубу шарқ бо Люксембург ҳам марз аст. Масоҳати Белгия тақрибан 35000 километри мураббаъ буда, аҳолии он зиёда аз 11.5 миллион нафар аст. Пойтахташ шаҳри Брюссел таин гардидааст. Воҳиди пулии Белгия евро аст, зеро ин кишвар узви иттиҳоди Аврупо мебошад.
1: Бахши маълумоти аҷиб.
0: Белгия кишвари бисёр забона буда, се забони расмӣ дорад: ҳоландӣ, фаронсавӣ ва олмонӣ. Сокинони Фландрия бо забони ҳоландӣ, сокинони Валония бо забони фаронсавӣ ва сокинони ҷамъияти хурди олмонӣ забон дар шарқи Белгия бо забони олмонӣ ҳарф мезананд. Ин гуногунии забонҳо мураккабии фарҳанг ва таърихи кишвари Белгияро инъикос мекунанд, вале мутаассифона гуногун забонӣ дар аввали солҳои 2000-ум дар ин мамлакат фоҷиаи нобаҳангомеро ба вуҷуд овардааст, ки ду қатора ба ҳам бархӯрданд ва дар натиҷа чанд нафар, аз ҷумла ҳар ду ронандаи қатораҳо, фавтиданд. Фоҷиаи мазкур аз сабаби монеаи забонӣ рух додааст, чун ронандаҳои ҳар ду қатора бо забонҳои гуногун фаронсавӣ ва ҳоландӣ ҳарф мезаданд ва якдигарро намефаҳмиданд. Ҳар ду забон дар Белгия мақоми забони расмиро доранд ва ба кормандон барои ба кор қабул шудан танҳо яке аз онҳоро донистан лозим асту тамом. Белгия аз ҷиҳати ба муҳоҷирон додани шаҳрвандӣ пас аз Канада дар ҷои дуюм қарор дорад. Аз ин лиҳоз тақрибан 1.6 миллион сокини ин кишвар муҳоҷирон ҳастанд. Оё медонед сози мусиқии саксофонро ки ихтироъ кардааст? Саксофонро Адол Сакс, ихтироъкори белгиягӣ, соли 1840 ихтироъ кардааст ва баъдан ин асбоб дар саросари ҷаҳон паҳн шудааст. Картошкаи бирёншуда ё ба истилоҳ фри низ бори нахуст дар Белгия пайдо шудааст, на дар Фаронса. Тибқи сарчашмаҳо, сокинони маҳаллӣ дар водии дарёи Миёс бо ҳамроҳии моҳии ин нави картошкаро бирён мекарданд ва ин таом аз ҳамон лаҳза маъруфият пайдо кардаасту баъдан ба Фаронса паҳн шудааст. Оё медонед фурудгоҳи шаҳри Брюссел на танҳо яке аз серодамтарин фурудгоҳҳои Аврупо, балки ин бузургтарин бозори шоколад дар ҷаҳон аст. Ҳар сол дар ин ҷо миқдори зиёди ин ширинӣ фурӯхта мешавад, ки сайёҳон онҳоро ҳамчун тӯҳфа ба хона мебаранд. Тибқи омор, дар Белгия танҳо дар як сол беш аз 220,000 тонна шоколад истеҳсол мешавад. Ба ҳисоби миёна, тақрибан 22 килограмм барои ҳар як нафар рост меояд. Белгиягиҳо яке аз баландтарин андозҳоро дар ҷаҳон пардохт мекунанд. Ин тақрибан 40% даромади миёнаи онҳоро ташкил медиҳад ва андозҳо 45.6% маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварро фарогиранд. Белгия дорои шумораи аз ҳама зиёди қалъаҳо барои 1 метри мураббаъ дар ҷаҳон аст ва ҳар яки онҳо таърихи беназири худро доранд. Аз қалъаҳои боҳашамати асри миёнагӣ то қасрҳои зебои ренессанс, ҳар як қалъа ҳамчун ёдгории зиндаи таърих ва фарҳанги ин кишвар ҳифз шуданд. Шаҳри Антверпен пойтахти алмос дар ҷаҳон ҳисобида мешавад. Ин шаҳр муддати тӯлонӣ ҳамчун маркази тиҷорати алмос маъруф буд. Зиёда аз 80% алмосҳои хом ва 50% алмосҳои буридашуда аз ин шаҳри кишвари Белгия сарчашма мегиранд. Оё медонед ки лотерея аз Белгия сарчашма гирифтааст? Аввалин лотерея дар асри 15 дар Бюрге баргузор шуда буд ва даромади он барои дастгирии камбизоатони шаҳр масраф мегард.
1: بخشی سیری در سیاره زمین
0: тамошои манзараҳои дилфиреб диди инсонро ба зиндагӣ дигаргун месозад. Вақте чашм зебоиҳои бекарони ҷаҳонро мебинад, нигоҳаш ба табиат ва рангиниҳои олам дигар мешавад. Яке аз чунин маконҳои дилфиреб, ки бо зебоӣ ва шукӯҳи худ ҳар бинандаро мафтун мекунад, Гранд Плейс аст. در این قسمتی برنامه سومیانی گیرومی در برای انا همین مکانی معروف و مشهور کشور بلگیا برایتون معلومات میدهیم. چون موضوعهای تماشایی این کشور خیلی زیادند، کوشش نمودیم یکی از مشهورترین و جالبترین آنها را انتخاب نماییم. این میدانی باشکوه در مرکز شهر بروسل جایگیر بوده. با بناهای زیبای تاریخی، طرح و آرایشات جالب و فضای نوتکرار خود مشهور است. آن در عصر 11 بنیاد یافته است. در ابتدا این مکان بازار عادی بود، ولی با گذشت زمان به مرکز مهم تجارتی و جمعیتی تبدیل گشت. مساحتش بیش از 7000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. گرچند اندازه‌اش چندان بزرگ نیست، ولی شکوه و زیبایی قصرهایش سیاحان را به حیرت می‌آورند. در عصر 17 میدان پس از خرابی‌های جنگ از نو بنیاد یافت و قسمت زیادی آن به نقش و نگار طلایی ساخته شد. امروز گرند پلیس همچون یکی از زیباترین میدان‌های جهان شناخته شده است و سال 1998 بر روی خط میراث جهانی یونسکو داخل شده است. جالب است که هر دو سال پس در این میدان جشن مشهور قالین گل‌ها برگزار می‌شود. در این روز صدها هزار گل‌های رنگارنگ روی سنگ فرش میدان به شکل نادر رسته می‌شوند و گرند پلیس به یک اثر بزرگ زنده صنعت تبدیل می‌یابد.
1: بخش مو و آنجا
0: دو دولت بر پایه احترام و منفیت‌های مشترک روابط برقرار می‌کنند، آن مناسبت‌ها به شک سازنده و رشدیابنده می‌گردد. زیرا ماست چنین روابط می‌تواند زمینه استواری رشد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را فراهم آورد. در همین زمینه مناسبت‌ها میان کشور ما تاجیکستان و شاهیگری بلژیک نیز بر اساس احترام متقابل و همکاری سازنده تشکل یافتند. مناسبت‌های دیپلماتی میان این دو کشور 29 اپریل سال 1992 برقرار شدند. سال 2001 سفارت جمهوری ما تاجیکستان در شهر بروسل کشوده شد که آن اینچنین همچون نمایندگی دائمی کشور در اتحاد اروپا خدمت میکند. از سال 2023 مظفر حسین زاده به حیث سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شاهیگری بلژیک فعالیت میکند. حالا بلژیک سفارت مستقل خود را در دوشنبه شهر ندارد. سفارت شاهیگری بلژیک در جمهوری تاجیکستان در شهر استانه قزاقستان جایگیر است. از سال 2022 باشد این جانب اندری ونتیگم به حیث سفیر فوق‌العاده و مختار شاهیگری بلژیک در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند. زمینه حقوقی همکاری دو کشور از سازشنامه های بین حکومتی و بین اداروی عبارت است. جمهوری ما تاجیکستان و شاهیگری بلژیک سندهای دو جانبه را در ساحه‌های سیاست، اقتصاد، تجارت، معارف، تندرستی، سیاحی و دیگر ساحه‌ها به امضا رسانیدند. سومیانی ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجومی برنامه سیر عالم. در تهیه و بند و بستیان سهم داشتیم. محرر مهران رضازاده، کارگردان محمد میرزایف. برایتان روزگار پرنشاد و زندگی آسایشتر رو تمنا داریم. با ما بمانید و همیشه به جهان با چشمی مهر بنگرید.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی یکی از آثار ارزشمند ادبیات تاجیک در نیمه دومی عصری 19 و اولی عصری 20 به شمار می رود. این شاعر، عارف، متفکر، خطاط و سیاحی مشهور در تاریخ ادبیات تاجیک مقام شایسته دارد. کلیات مذکور منبع مهم آموزش میراث ادبی نیوگون محسوب می شود. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنان با مرتبی دولت سفر و محرری محترم حاتم رحمان علی میرعلیزاده و مبشر اکبرزاد تهیه گردیده برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی منبع غنی و آموزنده است. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی سال 2019 در حجم 1280 صفحه طریق نشریات ادیب در شهر دوشنبه به طبع رسید. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه دنگره می توانید روی دو موج 102.6 FM و 102 FM بشنوید.